0: Lisa, Ranja og Jonas og Salja. Så vi rykelig og sikna i det, må jeg si.
1: Ikke prakkfullt at vi oppe til?
0: Jo, det et annet kapittel i løgnen. Og det veldig var siknes, det må jeg si.
1: Jeg har hørt om at bøten som har om i oppe til en burgruppe her var kunne være hjem til og slett å gjøre forskjellig som man kanskje ikke slapp så godt hjem og
0: ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om at det her.
1: Ok.
0: Det sier det at om man har opp henne sin leiligere enn foreldrene, men vi røyner her en standard som ikke bryter alt for deg fra, altså det skal være nødt til å kjøle.
1: Og på den måten, jo. Men det er ikke godt.
0: Ja, det skal være. Jo. Men det visker som man synder. Det får en synd til langre snøer der man oppe og om en tøyde forelder.
1: Men til langre?
0: Ja, jeg halte snøer når synd til langre, og det er noe annet ivet, og jeg har noen forklaring om hvor det er så. Men jeg lov dem snakene som forelder sier noe til. Ja. Nei, det skal være synd til kjøle. Ja.
1: Jakob, hva er det første du minnes som baden?
0: Ja, hvis jeg skal tenke noen ting som det er kanskje noen ting som setter seg særlig fast, altså jeg tror ikke jeg forklarer hvor det er akkurat det at det setter seg særlig fast, og skjønner det er hver tog alt som om hver man kommer alltid til det første som man kan minnes, så er det, man sier det ganske forrere alltid til du minnes ikke nek langer alltid enn det, og jeg minns en hending fra, som 5 år gammal og en som 6 år gammal. Jeg hadde jo 6 år gammal. Ta og jeg var å si det alle, og en vannlokka var å kjøre noen ta. Det var en bater som kallet, jeg hadde en kallet kattler, tjekk borster ta. Og jeg minns det, vi var inne til om og munnen, og jeg kunne merke hent den øyelige, triste stemningen som var inne i husen, og jeg tog ikke ordet spåret meg etter, men jeg helt av radiotel var det her, eller om det var, men det lortet jeg etter omkron, og snakket i sønne midtelen, og det ble løyde etter en bate, og her var det trutter menn og bygdene som var vi, og jeg tenkte større avvarskene til, og jeg kunne minnes til at det var ikke gråter under lommet, det var veldig trist, altså. Det sätts ju fast jag mer och i spurte det inte för att fast och jag fick ju inte svär då och det var en annan tojta. Det var nog inte så vanligt att lukka som pensla allt ut fyra bötnen och jag fick inte några svär på kvart det var som fast, men sen så tog jag gänker så jag vet inte jag vet att kvart det var att det var dessa människor som gick bort där. Og i så lytte bygdene, det er jo øyne større avvarskende bygdene, og øyne sorge bygdene, og jeg fikk bare ikke vite om det, og det kan jeg kanskje si, det var ganske lykke for at jeg fikk vite hvor stor det var, så. Men så er det bare det, og jeg skal ikke bli breda nok som fyrt her. Det har gjort for best, det har vært. Ja, det er ting som jeg minnes, det er så 5 år gammel, så minnes jeg også en hending, og jeg har aldrig ska fortälja något nu. Jag vet ju, det är inte det här största att fortälja på, men jag ska fortälja något. Så hände inte när jag var 5 år gammal. Det sätts ju alla fast jag med oss nu att ta skuld i vidlarna göra för. Och jag har inte, jag har inte prövat det här för. Jag tror att vidlarna göra för och det var spelt något för mig och ja, mamma måtte nok heve henne vidt til, så gjør jeg for henne at pappa var borte, og det var ikke nevnt å få henne kan passe henne. Hun tok henne så vidt, og jeg minnes noen ting fra så gjør jeg for henne særlig ått. Det var det vi gikk fra Siradal til huset, til andre kyrkjegær ved Siradal, så vi skulle til kyrkjene huset. Og jeg minnes at flottene grunnt jeg kvirer seg ved hestavokkene, det er minnes det, det er så mye lenge siden, jo. Hvis ikke det er hestafoil, og når jeg tar vi så kom inn i kyrkjen, da var hendene noe som jeg ikke vant deg, det var det at han som

0: Hei, velkommen til Gjerstadslott.
1: Du
0: er tonleggersending for ung, og helt før før vi det her om bare legene, eller tos, tottlerer og sinterer. Vi da finner en gjest. Hva sier du? Kan du presentere det?
2: Jeg skal presentere meg, jeg er ikke bare og
0: Ja, og så sier jeg alltid og hver dags oppvaksen, og hva skal han gjøre, da begynner jeg, synes jeg.
2: Ja, jeg er 24 år, 24 år gammel, og jeg er fødder av landsjukhus nå, men jeg er oppvaksen og i Fuklafire. Jeg er halver han er mer allegal, mamma min hun er havn, hun er rått før, og pappa min han er fullfringer, han er jekvann. Og jeg er en av fem syskjon, nest eldst. Og ja, oppvaksen Fuklafjord til oss, ja. At Fuklafjord var mot spillplass. Og her gikk jeg i skola, folkeskola. Og min av skola Kampstad. Når jeg begynte å synge, jeg til synes jeg gav oss på en kru. Jeg var da mamma min, hun sang ordentlig ikke for meg, da jeg var lyd til. Og i akkara hjemme var det sunnje negv. Pappa min han kjørs negv lød og spør klaver og han østene kjiv igjen et band eller annet fløve ut. Så jeg oppvaks med negv til hånda. Men jeg halde ikke at jeg byrja i å sunnje ta i fjord i Silva kjøret som er ui samkomne ui Silva i Fuklafjordet. Jeg sang i Silva kjøret i halde jeg var 15 eller 16 da jeg byrja i sunnje her. Og her har vi sunnje nekvar. Ikke vi her på ut nu, men... Så det er nok her som jeg bryr i sånne sjolvra sunnje.
0: Og nærkast...
2: Sjama vi hinner som i kjøren og sånt.
0: Og nærkast du så da fyrsta sunnje ut?
2: Ja. Jeg sang litt sjolv for en halv tid hver, 20 år gammal. Og så bryr jeg vidt jeg og noen vinnfolk en tøvnløkka bøsk som vi kallar for salt, faktisk er vi saltbrøver først, vi var bare unge menn og ute i bøsken som søttene ble til sangbøsken salt. Vi gav en av fløve ut i 2004, hvis jeg minns rett, og da har vi så vært, hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut, så fødder vi 1988, så har vi vært 5-6 år gammelt da. I gamla Eva Vi och en där flow utgåva. Så och så jag tar här vi så ver vi och av flow flow utgåvan och har ju några starka lov utöst.
0: Och då finns det sakren så vi får spela I did aldrig gå mål. Hon är av flow en av flow jag tar oss som I did till Tanny Euro Hever han nummer 20. Och till Victor Danielsen som har tryckt och to over just lei,
2: ha? Ja, det passer. Og hadde det den fyrre fløven som tås gav ut, det var 2012, så gav vi det også nye ut 2014. Og akkurat her som sangren, jeg hadde en gammel sanger, eller solmor, som er et la vidt ut til oss, gjør det et annet lær til, et nytt lær, et sin arbeidse, og så tok vi den vi av hese fløvene.

0: Ja, her har du sannsyn en eka større. Jeg vet ikke om jeg kan slippe at spyrja om sporene gløyke arme for å gjøre. Her tar øyne fitte verser. Jeg har sagt at jeg er det bare, men hvordan er det tid?
1: Jeg heter Louis Brekman, og jeg heter Eir Brekman.
0: Hei, hva slags? Ja, hva var det neste?
1: Nå får Eir lese en vers til Salme 181.
2: Jeg takker deg til to vers med...
1: Jeg takker deg til du sverre i mer og vært med til frelse. Og en næste sanger det leien til lukko, til av løvene tog jo evenlegget nummer 4. Og i begynnelse så synker du så som om at du er frest der, eller så, just det.
0: Ja, det gjør sin såløs, ha? Synker sin tur, vi jobber rødt og jeg gjør sin tur. Ja, ja, jeg skal jo ikke, man kan si det, sin tur hun aldri gjør. Ja, jeg har alltid ganske godt sier at det kanskje en hoksen og hæsson, ja. Så jeg har alltid hatt det godt hoksen. Godt sier jeg.

Sendingen av Bildet Langt er så at enda kommer vi til takka for i morgen. Verster var Simon Absalonsen, gestor i morgen var Preben Hansen, og tekniker var Jekvann Sone Danielsen.